0: Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu mahakaccha dukkha bhag bhavet. Om shanti, shanti, shanti. Dear sisters and brothers,
1: drahé sestry a bratia,
0: a very good evening.
1: Želám vám pekný večer.
0: Nice to see you and welcome you.
1: Veľmi rád vás vidím a vítam vás tu.
0: Today is a subject which is very interesting for all.
1: Téma dneška je veľmi zaujímavá pre každého.
0: Maybe not now, but later on.
1: Možno, že nie teraz hneď, ale neskôr áno.
0: So better to have something in advance.
1: A tak preto je lepšie sa o tom porozprávať teraz vopred.
0: Well, our subject is always yoga.
1: Predmetom našich stretnutí je vždy yoga.
0: And yoga have many, many branches.
1: A yoga má veľa vetiev.
0: While practicing of yoga, we gain good health.
1: Cvičením jogy získávame dobré zdravie.
0: Physical, mental, social, spiritual, etc.
1: Fyzické, mentálne, duchovné, sociálne a ďalšie zdravia.
0: Today first is called peace, shanti.
1: Na prvom mieste je mier, shanti.
0: Every time in beginning of meditation, end of the meditation, beginning of the satsang, end of the satsang, we chant Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Vždy, či už na začiatku meditácie, alebo na konci meditácie, tiež na začiatku satsangu, alebo na konci satsangu, spievame Om Shanti.
0: Many times the girls have the name Shanti and they think, why Swamiji is calling always me Shanti, Shanti, Shanti? Should I go to him?
1: A mnohé dievčatá môžu mať meno Shanti a potom sa stále divia, prečo Swamiji stále na mňa volá Shanti, Shanti, Shanti? Mám za ním ísť?
0: We say there is no peace in the world.
1: Hovoríme, že vo svete nie je mier.
0: We call the Shanti.
1: A my to voláme Shanti.
0: But we have many, many Shantis. Millions.
1: Ale v skutočnosti sú milióny Shanti.
0: But what means that?
1: Ale čo to potom znamená?
0: The shanti within ourselves.
1: Myslíme tým mier v našom vnútri.
0: We would like to have peace.
1: Chceli by sme mať mier.
0: But we cannot.
1: Ale nemôžeme.
0: It is our own mistake.
1: Je to naša vlastná chyba.
0: You will not gain the shanti from outside.
1: Nezískame mier a pokoj zvonka.
0: Shanti is within your heart.
1: Mier je vo vašom srdci.
0: To understand what shanti is.
1: Pochopiť, čo tento mier vnútorný znamená.
0: The peace begins from our heart.
1: Ten vnútorný mier začína alebo vychádza z nášho srdca.
0: Now, there are certain systems in our body.
1: Sú určité systémy v našom tele,
0: which controls everything,
1: ktoré všetko kontrolujú.
0: And that's called nerve system.
1: A nazýva sa tento systém nervový systém.
0: Well, we all know about nerve system.
1: Všetci ho poznáme.
0: And if there is some doctors, they will understand more.
1: A keby tu bol nejaký doktor, tak tomu rozumie ešte lepšie.
0: I'm not a doctor, I'm yogi.
1: Ja sám nie som doktor, som jogínom.
0: I have science of yoga.
1: Ja mám vedu jogy.
0: And you may have a science of doctrine.
1: A vy môžete mať doktorskú vedu.
0: Sometimes we come together, sometimes we can't come together.
1: Niekedy sa stretnúť môžeme, niekedy sa to nepodarí.
0: But now it accepted more and more. A better treatment is through the practicing of yoga.
1: Ale v dnešnej dobe sa stále viac ukazuje na to, že prevencia je lepšia, najlepšia skrz jogu.
0: In the whole world, last three decades,
1: na celom svete posledné 3 alebo 4 desaťročia
0: in different countries in the universities they have making have been doing the research.
1: Na rôznych univerzitách v rôznych štátoch sa robili výskumy.
0: There was a serial of the human brain.
1: A boli to napríklad výskumy o ľudskom mozgu.
0: About the both hemisphere.
1: O oboch hemisférach.
0: And what from the brain message comes out.
1: A aké správy alebo podnety vychádzajú z mozgu.
0: And many diseases and psychic diseases.
1: A mnohé ochorenia a psychické ochorenia
0: is developing from the brain side.
1: Sa rozvíjajú práve z mozgu.
0: And also they said the stress that is a cause of many diseases.
1: A tieto výskumy takisto potvrdili aj to, že stres je príčinou mnohých ochorení.
0: And that stress is like a nervousness.
1: A ten stres myslíme aj nervozitu.
0: Without any reason one is very scared.
1: Alebo strach bez akejkoľvek príčiny.
0: Without any reason the fear, the nervousness, uncertainty.
1: Alebo bezdôvodná neistota.
0: Feeling loneliness.
1: Pocit osamotenia.
0: So these are caused from our nerve systems.
1: A tieto pocity vychádzajú z nervového systému.
0: So they said that even such a disease like a schizophrenia.
1: A tieto výskumy práve hovoria, že napríklad je taká choroba ako je schizofrénia,
0: or a cancers,
1: alebo rakovina.
0: And many other diseases, kidneys, livers.
1: A mnohé ďalšie ochorenia, obličiek a pečenie.
0: Heart.
1: A srdca.
0: Of course, there is also cause of the nourishment.
1: Samozrejme, príčinou môže byť a je aj strava.
0: There are 10 senses in our body.
1: 10 zmyslov v našom tele.
0: And one is the sense of the taste.
1: A jedným z týchto zmyslov je chuť.
0: And all who sitting in this hall.
1: A každý, kto sedí v tejto hale.
0: Including or excluding.
1: Vrátane alebo mimo.
0: Ne? Myself is not excluding, myself including.
1: Ani ja sám z tohto nie som vyradený a týka sa ma to.
0: That our test injury, the test in the mouth.
1: A tak tá chuť, tá, ten zmysel chuti v našich ústach, tá indria.
0: So this is sitting here.
1: Tu vedľa mňa je toto položené.
0: And always my hand goes there.
1: A moja ruka tam vždycky ide automaticky.
0: Again I put in.
1: A znovu to tam vrátim späť.
0: And sometimes I open it.
1: A niekedy to len tak otvorím.
0: So

0: Alpin.
1: Viete, že tu v Európe máme pohorie, ktoré sa volajú Alpy.
0: So you know the Alpin mountains?
1: Poznáte Alpy?
0: Yes. Austrians are thinking we have more Alpins.
1: Rakúšania, ktorí sú tu, si myslia, my máme najviac Alp.
0: And the Swiss people say we have more.
1: A Švajčiari hovoria, nie, my máme.
0: But you know what is Alpin?
1: Ale viete, čo znamená ten názov Alpy?
0: It's called small Himalaya.
1: Znamená to v preklade malé Himalaya.
0: In Sanskrit it is a name, Alpin means small Himalaya.
1: Pretože v sanskrite Alpy znamená malé Himalaje.
0: I'm not talking about geography.
1: Ale ja teraz nechcem hovoriť o geografii.
0: Alp Ahar. Who would like to be a very healthy and have a strong strength in the body, Alp Ahar.
1: A tak ten, kto by chcel byť veľmi zdravý a chcel by mať v tele veľkú silu, tak by sa mal stravovať Alp Ahar.
0: That one will have a strong nerve systems.
1: Potom budete mať silný nervový systém,
0: strong muscles,
1: silné svaly,
0: healthy joints,
1: zdravé kĺby
0: and healthy organs,
1: a zdravé orgány.
0: And you will enjoy all kind of eatings.
1: A budete si užívať akúkoľvek stravu.
0: So Alp Ahar is like a medicine.
1: A tak tá strava Alp Ahara je skôr ako liek.
0: Therefore mostly all ayurvedic medicine which you are getting,
1: a tak väčšina ajurvedských liekov, ktoré dostávate,
0: or some different kind of treatment,
1: alebo nejakú inú podporu liečby,
0: take morning an empty stomach or what you call fasting,
1: a tak tie sa užívajú ráno na lačný žalúdok.
0: Like when you go to the doctor for getting the blood test, they tell come morning without eating.
1: A rovnako, keď idete ráno na odber krvi, tiež vám povedia, príďte na lačno a nepíte ani vodu.
0: So, whatever you take this ayurvedic medicine,
1: a tak akúkoľvek ayurvedskú medicínu užívate,
0: they ask you to take morning.
1: Vždycky vás žiadajú, aby ste ju jedli ráno.
0: And it means there is a nearly 10 hours stomach is resting.
1: A v tom čase ráno je to už skoro 10 hodín, čo žalúdok je prázdny a odpočíval.
0: So eat between evening at sunset time maybe 2 hours later not.
1: A mali by ste večerať po západe slnka najneskôr do 2 hodín. Neskôr už by ste nemali jesť.
0: When I'm talking this,
1: keď hovorím o týchto veciach,
0: I feel myself guilt.
1: Sám sa cítim vinný.
0: Because I always eat after these lectures and satsangs and this and that.
1: Pretože ja vždycky jedávam až po týchto programoch a satsangoch večer.
0: So I'm included. I'm also included guilty one.
1: Takže ja do toho takisto spadám a takisto som ten, kto to nedodržiava.
0: There are lot of conditions.
1: Sú mnohé podmienky.
0: So that's why now dinner have become a man food.
1: A sú mnohé okolnosti a napríklad u nás sa večera stala tým hlavným jedlom dňa.
0: But last what I want to tell is that we should come to give the rest to our stomach to digest everything and do at least 10 hours.
1: A to, čo som chcel povedať, je, že mali by sme v žalúdku vždycky dať čas na to, aby strávilo. A potom večeri by mal mať aspoň 10 hodín čas, aby sa vyprázdnil.
0: Ayurveda, it is a small quantity.
1: A ajurvédske lieky sú malé objemovo.
0: Yeah, it's a quality, not a quantity.
1: Sú však veľmi kvalitné. Nie je to o kvantite.
0: So there are some herbs which is for our brain.
1: A sú určité bylinky, ktoré podporujú náš rozum.
0: And many people think for our brain is we need lot of fat and lot of sweets and lot of nuts and lot of honey and so on.
1: A mnohí ľudia si myslia práve, že pre mozog potrebujeme veľa tukov, veľa cukrov, veľa orechov a podobne.

0: Don't like that.
1: Nie je to tak.
0: Early morning, you may eat 5 to 10 almonds, that's all.
1: Skoro ráno môžete zjesť 5 až 10 mandlí. To je všetko.
0: Little warm water, 1 teaspoon honey, that's all.
1: A v jednej lyžičke teplej vody rozpustiť med.
0: So, a Vaidya will come and he will tell you eat only this and this and this.
1: Keby ste prišli za Vaidyou, tak by vám presne povedal, čo máte jesť.
0: We follow 1 week. Then we give up.
1: A my takéto rady vždycky dodržiavame 1 týždeň a potom to vzdáme.
0: Ayurveda is not like a antibiotic immediately acting in the body.
1: A Ayurveda nefunguje ako antibiotika, ktoré účinkujú okamžite.
0: Ayurveda is slowly, slowly, maybe after 6 months.
1: A Ayurveda pôsobí pomaly, možno zaúčinkuje po 6 mesiacoch.
0: You will feel that now I feel better.
1: A vy sami budete cítiť, že sa cítite lepšie.
0: But it is slow but sure. Our all nerve systems will be strengthened.
1: Účinkuje pomaly, ale iste. A celý náš nervový systém sa posilní.
0: I'm not Ayurveda doctor.
1: Ja nie som doktor Ayurvedy, Vaidya.
0: But as doctor advised me and what I read in yoga and Ayurveda, that's I'm telling you.
1: Ale to, čo vám rozprávam, je zo skúsenosti, čo mne vravia ajurvedskí doktori a čo som si sám naštudoval.
0: Now, if you tell me, Swamiji, can you advise me some Ayurvedic medicine? I can't advise you anything.
1: A tak, keby ste ma požiadali, aby som vám poradil nejaký konkrétny ajurvedský liek, tak vám neviem pomôcť.
0: So the subject is shanti.
1: A stále totiž to predmetom, o ktorom rozprávam, je shanti. Ako získať mier?
0: The first thing is to maintain a peace within thyself, you should be healthy.
1: A tak, aby sme získali mier vo svojom vnútri, tak musíme byť zdraví.
0: If you are healthy, you sleep good.
1: Ak ste zdraví, dobre spíte.
0: Who can sleep good is the sign of health.
1: A tak, kto dobre spí, je to znak, že je zdravý.
0: And who can sleep long and good, have peace.
1: A ten, kto spí dlho a dobre, tak má pokoj.
0: But if you sleep over hours,
1: ale ak spíte príliš veľa hodín,
0: then Ayurveda said it is a tamas guna.
1: Ayurveda na to povie, že to už je tamas guna.
0: Laziness.
1: Lenivosť.
0: Drowsiness. That again, food is not good.
1: A takisto je to dôvod, je zlá strava.
0: So for yoga, we have to balance with the nourishment.
1: A tak v jóge by sme to mali všetko dostať do rovnováhy pomocou stravy.
0: So this is one. Second.
1: A toto je za prvé. Za druhé.
0: Nowadays it is happening that we slowly, slowly losing our memory.
1: V dnešnej dobe sa stáva čím ďalej tým viac, že začíname strácať pamäť.
0: And to lose the memory sometimes is painful.
1: A stratiť pamäť je niekedy veľmi bolestivé.
0: And so today is the subject peace, memory and fearlessness.
1: A predmetom dnešného rozprávania je mier, pamäť a nebojácnosť.
0: Then this for it first is that after eating give 6 hours not to eat anything.
1: A prvá inštrukcia, ktorá k tomu vedie, je, že aby ste pojedli 6 hodín nič nejedli.
0: That is the first thing.
1: To je za prvé.
0: You can drink water.
1: Môžete medzi tým piť vodu.
0: You are not hungry.
1: Nie ste totiž to hladní.
0: It's only you have a habit to eat something all the time like a chewing gum.
1: Je to iba o zvyku, že máme zvyk niečo medzi tým jesť, ako napríklad žuvačku.
0: And chewing gum is also very unhealthy.
1: A žuvačka je takisto veľmi nezdravá.
0: Many people who are using the chewing gum,
1: mnohí ľudia, ktorí používajú žuvačky,
0: in their stomach develops the different kind of disease.
1: V ich žalúdku sa potom rozvinú mnohé ochorenia.
0: And what we call the ulcer.
1: Napríklad vredy.

0: Má nič.
1: Nothing for our digestion.
0: Nič pre naše trávenie.
1: So give up the habit of the chewing gum.
0: A tak vzdajte sa toho zvyku žúvania žúvačky.
1: Still if you want to have something like a chewing gum,
0: a tak ak chcete niečo mať miesto žúvačky,
1: then have some cardamom in your mouth.
0: Dajte, žúvajte kardamón.
1: That when you take a cardamom, there is no information to the stomach.
0: Keď zjete kardamón, to nie je pre žalúdok žiaden signál.
1: But you have good aroma in your mouth.
0: Ale vytvorí to dobrú vôňu vo vašich ústach.
1: And if you speak to someone,
0: a ak sa s niekým rozprávate,
1: how are you?
0: Ako sa máš?
1: When you talk to somebody, how are you?
0: Keď niekomu poviete, ako sa
1: mouth
0: máš?
1: To mouth.
0: Z úst do ucha.
1: Comes good smell.
0: Ide z vašich úst veľmi príjemná vôňa.
1: Kardamón.
0: Vôňa kardamónu.
1: And is healthy.
0: A pritom je to zdravé.
1: And is good for our intestine.
0: A je to dobré pre naše trávenie.
1: Four times a year. Do sank prakshalan.
0: A 4 krát do roka robte shanka prakshalana.
1: Yoga tells keep your intestine clean.
0: Yoga vedie alebo hovorí o tom, aby sme žalúdok udržiavali čistý.
1: 8.5 meter long we have the intestine.
0: Naše črevá sú 8 metrov dlhé.
1: How long big pipe?
0: Je to dlhá rúra.
1: And whatever we eat, it has to go so long.
0: A všetko, čo zjeme, sa musí cez tie črevá dostať.
1: And something remains.
0: A vždy tam niečo ostane.
1: It remains like a color.
0: Možno len ako jemný povlak.
1: A one by one layer.
0: Vrstva za vrstvou.
1: So if we make a sank prakshalan kriya,
0: a ak urobíme kriju shanka prakshalanam,
1: it is one of the best purification inside.
0: Je to jedno z najlepších vnútorných prečistení.
1: So hatha yoga.
0: A je to hatha yoga.
1: Hatha yoga is not asanas.
0: Hatha yoga to nie sú asány.
1: It's not like this pranayams.
0: To nie sú ako pranayama.
1: But in hatha yoga there is one pranayama is included.
0: Ale v hatha yoge je jedna pranayama začlenená.
1: So you know all.
0: A všetci to dobre poznáte.
1: Hatha yoga is neti, dhauti, basti, navli, tratak and kapalbhati.
0: Toto sú techniky hatha yogi.
1: Kapalbhati pranayama is the best for the brain.
0: Kapalabhati pranayama je najlepšia na mozog.
1: Kapal is this forehead.
0: Kapal je táto predná časť
1: hlavy. Our sinuses.
0: Dutiny. A všetko ostatné.
1: It supplies more oxygen to our brain.
0: Pomáha dodávať mozgu viac kyslíku.
1: It activates again all the activities of the brain.
0: A aktivuje všetky jeho procesy a aktivity.
1: And what we call why our memory becomes less and less.
0: A prečo napríklad máme stále slabšiu a slabšiu pamäť?
1: It is all the system becomes slowly reducing the activity.
0: Pretože všetky tie procesy v hlave sa spomalujú a spomalujú a spomalujú.
1: Our brain becomes like a lime on it inside.
0: Náš mozog sa začína scvrkávať.
1: Now, to our muladhar and the brain system, memories connected together.
0: A muladhara a naša pamäť mozgu sú prepojené.
1: What we call the kundalini science.
0: Hovorí o tom veda o kundalini.
1: Muladhar, Svadhisthan, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Agya, Bindu, Sahasrara. Systematically, step by step, these chakras.
0: Systematicky, všetky tieto čakry.
1: But Muladhar controls all.
0: Ale Muladhara ich všetky kontroluje.
1: The message goes from the Muladhar.
0: Tá správa, informácia ide od Muladhary.
1: And your memory depends on your Muladhar.
0: A naša

0: pamäť je závislá od muladhári.
1: Therefore, there is a one kriya in yoga.
0: A preto máme v joge jednu kriju.
1: That asanas.
0: Máme asány.
1: Pranayams.
0: Pranayami.
1: Mudras.
0: Mudry.
1: And bandhas.
0: A bandy.
1: Kriyas.
0: A kriya.
1: So, kriya, mool, the Ashvini mudra.
0: A volá kriya. Sa, volá, táto kriya sa volá Ashvini mudra.
1: Ashvini mudra, kriya, Ashva is the horse.
0: Ashva znamená kôň.
1: So this, when the horse makes what you call the dumpling.
0: A tak keď pozeráte na koňa, ako sa z neho vytrúsi, trus?
1: They exactly, you will count it, 35 times NS. Contracting, relaxing, contracting, relaxing.
0: A môžete to priamo spočítať, že za každým sa potom konečník koňa 35 krát stiahne a uvoľní.
1: So when one goes to bathroom,
0: a keď pôjdete
1: do kúpeľne, go to the toilet,
0: na záchod,
1: after when you pass your stool,
0: a potom po tej veľkej potrebe,
1: you feel the lightness in the body,
0: cítite uvoľnenie v tele,
1: you feel
0: ľahkosť,
1: your tension reduces,
0: cítite, ako sa napätie stráca.
1: Because the movements in the Muladhara chakra in NS muscle.
0: Pretože pomocou tých konečníkových svalov sa uvoľňuje Muladhara chakra.
1: Therefore, when you go to the toilet,
0: a tak preto, keď idete na záchod,
1: the your stool should be soft.
0: Tak stolica by mala byť meká.
1: Neither diarrhea.
0: Nemali by ste mať ani hnačky.
1: Nor constipation.
0: Ani zápchu.
1: Both. If your intestine and your stomach and your digestion is healthy,
0: ak vaše čreva, žalúdok a trávenie sú zdravé,
1: you use 10 cm toilet paper.
0: Tak budete potrebovať len 10 cm toaletného papieru.
1: When your intestine, your digestive system is not in order,
0: a keď vaše čreva a vaše trávenie nie je v poriadku,
1: sometimes you need half meter toilet paper.
0: Tak potrebujete aj pol metra toaletného papieru.
1: Yes. You know.
0: Sami to viete.
1: And someone doesn't need it all.
0: A niekto ho nepotrebuje vôbec.
1: Because it's locked.
0: Pretože je úplne zablokovaný.
1: Then you have to practice basti.
0: Potom musíte cvičiť basti.
1: Yeah. You know what is a basti, what you said?
0: Viete, čo je basti?
1: It's like a sankprakshalana.
0: Je to ako šanka prakšalana.
1: So this kriya, I'm telling you for our memory today.
0: A tieto všetky veci súvisia a hovorím vám to spolu s pamäťou.
1: How we can help ourselves.
0: Ako si môžeme pomôcť, zlepšiť pamäť.
1: How to become healthy.
0: Ako sa stať zdravšími.
1: Of course, if there is accident.
0: Samozrejme, niekedy sa stane úraz.
1: And your leg is broken.
0: A máte zlomenú nohu.
1: Or hand is broken.
0: Alebo ruku.
1: Then of course, you have to go to the Dr. Martin.
0: Tedy musíte ísť za doktorom Martinom.
1: And he will repair your bones.
0: A on vám kosti opraví.
1: When your bones break, don't come to me.
0: Ak sa vám zlomí kost, nechoďte za mnou.
1: I will send you immediately to the Martin.
0: Ja vás automaticky pošlem za Martinom.
1: But for other things, Martin will send to me.
0: Ale v iných prípadoch doktor Martin posiela
1: so
0: ľudí za mnou.
1: So we have agreement between doctor and yogi.
0: A my tak máme dohodu medzi doktormi a jogínmi.
1: So I cannot tell you that with yoga we can do all.
0: Ja vám nehovorím, že s jogou si vyriešite všetko.
1: Thanks to God. Thanks to our modern science.

0: we go to sleep 3 o'clock morning.
1: Ale my väčšinou chodievame spať o tej tretej.
0: All right. So this 8 chakras in the body.
1: V poriadku. Takže tých 8 čakier v našom tele.
0: Each chakras have its own quality.
1: Každá z tých čakier má svoju vlastnú kvalitu.
0: It has special effect on our body,
1: a má,
0: mind.
1: Má jedinečný účinok na naše telo, mysel a intelekt.
0: Concentration,
1: na našu koncentráciu.
0: Awareness,
1: bdelosť,
0: etc.
1: A podobne.
0: So in human body,
1: a tak v ľudskom tele,
0: according to the yogic anatomy,
1: podľa anatómie,
0: there are 72,000 nerves.
1: Je 72 tisíc nervov.
0: And each nerve have different kind of vibration.
1: A každý jeden nerv má inú vibráciu.
0: And that vibration means some energy.
1: A tá vibrácia znamená určitú energiu.
0: Different energy.
1: Rôznu energiu.
0: And this all controlled by 4 nerves.
1: A tieto všetky sú kontrolované 4 nervami.
0: Ida, Pingala, Sushumna and Vajranadi.
1: Je to Ida, Pingala, Sushumna a Vajranadi.
0: So, Ida, Pingala and Sushumna. These three coming through the spine column down.
1: Ida, Pingala, Sushumna, tieto tri prechádzajú
0: chrbticou. And Vajranadi begins from our big toe and second toe.
1: A Vajranadi tá začína medzi prvým a druhým prstom na chodidle.
0: And that's why in order to digest food good and that you don't have constipations after eating, sit minimum 10 minutes in Vajrasana.
1: A tak ak chcete všetko jedlo, čo zjete, dobre stráviť, aby ste nemali zápchu, tak sa pojedle aspoň na 10 minút, posaďte do Vajrasany.
0: If you cannot do every day at least 5 days a week you should do in Vajrasana.
1: A ak to neviete, nemôžete robiť cvičiť každý deň, tak aspoň 5 dní v týždni cvičte Vajrasana.
0: That will keep our memory balanced and perfect.
1: A to udrží našu pamäť vyrovnanú a dokonalú.
0: There is a medicine in Ayurveda.
1: V Ayurvede existuje liek.
0: Perfect.
1: Vynikajúci.
0: You take this medicine for 6 months.
1: 6 mesiacov ho užívate.
0: Then 6 months rest.
1: Potom 6 mesiacov máte voľno.
0: You can repeat again.
1: A potom to môžete znovu zopakovať.
0: So that your memory will be very good.
1: A môže sa vaša pamäť veľmi zlepšiť.
0: Then there will be no anxiety.
1: Potom nebudete mať vyčerpanie.
0: No nervousness.
1: Žiadnu nervozitu.
0: And you will be healthy.
1: A budete zdraví.
0: When we are healthy, then we have the peace.
1: A keď sme zdraví, potom máme v sebe pokoj.
0: Now, there are two things.
1: A teraz sú dve veci.
0: The personal and impersonal problems.
1: Osobné a neosobné problémy.
0: That we cannot avoid.
1: A tomu sa nevieme vyhnúť.
0: The impersonal problem we cannot avoid.
1: Tým neosobným problémom sa nevieme vyhnúť.
0: Personal problem we can solve through our yoga practice, thinking and mastering the nerve systems.
1: A tie osobné problémy vieme zvládnuť cvičením, jogy, myslením a tak.
0: Impersonal, now there is some fighting, some war.
1: Napríklad tie neosobné problémy je, že sa niekde bojuje, niekde je vojna.
0: We can't help.
1: Tam nemôžeme
0: pomôcť. We can prayer.
1: Môžeme sa modliť.
0: So we know we are unhappy.
1: Vieme, sme nešťastní z toho.
0: We have no peace.
1: Nemáme vnútorný pokoj.
0: Because the neighbors are fighting.
1: Pretože susedia bojujú.
0: Someone is very ill.
1: Niekto je veľmi chorý.
0: Someone dear person died.
1: Náš drahý umral.
0: Then we are restless.
1: A potom sme z toho nepokojní.
0: So, but still we have to understand.
1: Ale stále by sme mali pochopiť.
0: And we can do only according to the yoga prayer.
1: A A podľa jogy sa môžeme vtedy len
0: modliť. So when we chant Om Shanti, Shanti, Shanti,
1: ak spievame Om Shanti,
0: we are sending the vibration.
1: Tak vtedy posielame tú energiu, vibráciu priamo z nášho mozgu.
0: Definitely, this word, the Shanti, will help.
1: A určite, s určitosťou, tá mantra Shanti pomôže.
0: When few people are fighting,
1: ak niekoľko ľudí medzi sebou bojuje,
0: then one comes.
1: A jeden potom príde.
0: Please, keep Shanti.
1: Prosím, drž Shanti.
0: Moment, what's the problem?
1: Aký je problém?
0: Everybody silent.
1: V momente všetci zmlknú.
0: Shanti.
1: Shanti.
0: In the school, in the classroom,
1: v škole, v triede,
0: students are talking and noisy.
1: Študenti sú veľmi rušní, diskutujú.
0: Teacher stands up.
1: Učiteľ sa postaví.
0: Shanti.
1: A povie Shanti.
0: Silent.
1: V momente je ticho.
0: So when we use one mantra,
1: a tak ak použijeme,
0: such as silentness comes.
1: Len túto jednu mantru, aké ticho nastane.
0: So in India they use one word.
1: V Indii používajú jedno slovo.
0: Pin silent.
1: Špendlíkové ticho.
0: And people are thinking, how is the pin can be silent?
1: A ľudia rozmýšľajú, ako špendlík môže byť ticho.
0: You know what is pin silent?
1: Viete, čo to je, to špendlíkové ticho?
0: This is English word Indian have created.
1: Je to anglické slovo, ktoré vytvorili Indovia.
0: Indian have made so many English words. So even the British English they don't know.
1: V Indii vytvorili toľko anglických slov, že ani sami Angličania ich nepoznajú.
0: Yes.
1: Skutočne.
0: Pin silent.
1: Napríklad pin silent, špendlíkové ticho.
0: So, you know the paper pin?
1: Poznáte taký ten pripínač, ktorým prichytávate papier na nástenku, špendlík?
0: When you fall down,
1: a keď ho pustíte,
0: everyone can hear.
1: Každý ho môže počuť, ako dopadne.
0: That is so silent.
1: A vtedy vlastne je
0: when
1: také ticho,
0: pin,
1: že keď malinký špendlíček
0: falls on the ground,
1: dopadne na zem,
0: everyone can hear.
1: Každý ho vie, môže počuť.
0: That's called pin silent.
1: A tomu sa hovorí špendlíkové ticho.
0: Peace, peace.
1: A to je vďaka mier.
0: So through practicing of the Ashwini Mudra.
1: A tak vďaka cvičeniu Ashwini Mudry
0: our nerve system will become strong.
1: Náš nervový systém bude silný.
0: Our memory will develop.
1: Naša pamäť sa rozvinie.
0: Anxiety will disappear.
1: Vyčerpanosť sa stratí.
0: And peace will come within thyself.
1: A prestúpi nás vnútorný mier.
0: Only this one kriya.
1: Iba táto jedna kriya.
0: So there are many other kriyas.
1: A je veľa ďalších krí.
0: And so for best health.
1: A na najlepšie zdravie.
0: Control your diet.
1: Kontrolujte to, čo zjete.
0: If you eat less,
1: keď jete menej,
0: you will not die.
1: Neumrete.
0: If you will eat less, you will not become weaker.
1: Ak jete menej, nebudete slabší.
0: But if you eat more,
1: ale ak jete viac,
0: you will be unhealthy.
1: Nebudete zdraví.
0: And you will less energy.
1: A budete mať menej energie.
0: And less strength.
1: A menej sily.
0: So reduce the diet.
1: A tak znížte objem jedla.
0: One month food, how much you consume?
1: Koľko jedla zjete za mesiac, za týždeň?
0: Now this one month food which you are consuming, consume in one and a half month.
1: Tak ten istý objem skúste si rozložiť na 1,5 mesiaca.
0: Follow one year.
1: A pokračujte takto jeden rok.
0: You will see. That's called a kaya kalpa.
1: A potom uvidíte, to je kaya kalpa.
0: Many, many diseases will disappear.
1: Veľa chorôb sa stratí.
0: Joint pain.
1: Bolesti klbov.
0: Back pain.
1: Bolesti chrbta.
0: Stomach problems.
1: Žalúdočné ťažkosti.
0: Heart problems.
1: Problémy so srdcom.
0: Energy problem.
1: Problémy s energiou.
0: So this is how yoga can help us.
1: A to je spôsob, akým nám yoga môže pomôcť.
0: So peace

0: memory, mier, pamäť, and nervousness.
1: A nervozita.
0: These three I told you today, and in next seminar we will have these exercises.
1: O týchto troch som vám dnes rozprával a na ďalšom seminári budeme mať k ním cvičenia.
0: But till that,
1: ale dovtedy,
0: between 6 hours don't eat anything.
1: 6 hodín po jedle nič nejedzte.
0: Except if you have diabetes and doctor tell you eat in every 3
1: okrem prípadov, hours, že máte diabetes a musíte niečo medzi tým jesť, čo vám povedal doktor?
0: 2 biscuit.
1: Tak 2 kúsky keksíka.
0: We have to respect the doctor.
1: Musíme rešpektovať
0: doktora. But slowly, slowly, this you will give up also.
1: Ale po čase sa aj tohto vzdáte.
0: So yoga is just not only for your muscles to grow.
1: A yoga nie je len na to, aby vaše svaly rástli.
0: But to make our body healthy.
1: Ale aby sme naše telo uzdravili.
0: And memory.
1: A zlepšili pamäť.
0: Shankha prakshalan.
1: Shankha prakshalana.
0: Kapalbhati.
1: Kapalabhati.
0: And the Ashwini mudra.
1: A Ashwini mudra.
0: And 4 times a year Shankha prakshalan.
1: A 4 krát do roka Shankha prakshalan.
0: There are 4 seasons.
1: Sú 4 ročné obdobia.
0: So end of and beginning of the season, that is a joint, that time we should have a Shankha prakshalan.
1: No, keď končí a začína ďalšie ročné obdobie, v tom momente by ste mali robiť
0: Shankha prakshalan. Better to do with the group.
1: Lepšie je to robiť v skupine.
0: At home you will not do completely.
1: Doma to neurobíte úplne.
0: You will compromise something, 2 glass less water.
1: Niekde niečo uberete, vypijete menej
0: so
1: vody.
0: So in your yoga center.
1: A tak vo vašom yoga centre.
0: With your yoga teacher.
1: So svojím jogovým učiteľom.
0: This you should do the Shankha prakshalan every day.
1: Tam by ste mali robiť Shankha prakshalanu pravidelne.
0: So practicing abhyasa, abhyasa konte, abhyasa.
1: A tak cvičte abhyasa.
0: Oh, son of the Kunti, Arjuna, practice, practice, practice.
1: Oh, syn Kunti, Arjuna, cvič, cvič, cvič.
0: Practice makes perfect.
1: Cvičením dosiahnete dokonalosť.
0: And so our health, 80% is in our hands.
1: A tak 80% nášho zdravia je v našich rukách.
0: 20% in doctor's hands.
1: A 20% v rukách doktora.
0: And there is no more percent.
1: A už tam nie sú žiadne ďalšie zvyšné percenta.
0: And if there, then in God's hands.
1: A ak sú, tak potom sú v Božích rukách.
0: So, shanti.
1: Shanti.
0: Create in your heart.
1: Vytvorte ho v svojom srdci.
0: Practice Ashwini mudra.
1: Cvičte Ashwini mudru.
0: Morning Kapalbhati.
1: Ráno Kapalabhati.
0: And diet.
1: A správnu diétu.
0: So, breakfast, don't eat like a king.
1: A tak na raňajky nejedzte ako králi.
0: Who is above the king?
1: Kto je ešte nad kráľmi?
0: Is a yogi.
1: Je to jogín.
0: So eat morning as a yogi.
1: A tak raňajkujte ako jogín.
0: And what is that yogi doing?
1: A čo ráno, a čo robí jogín?
0: Oh God, herbal tea.
1: Bože, iba bylinkový čaj.
0: No taste.
1: Bez chuti.
0: It's only yellow warm water.
1: Je to iba žltá, teplá voda.
0: Taste is only for the tongue.
1: Chuť je iba pre jazyk.
0: But particular herbal water.
1: Ale určitá bylinková voda.
0: That functions in the body.
1: Posilňuje funkcie v tele.
0: Lunch eat good.
1: Obed je dobrý.
0: And dinner.
1: Na večeru?
0: Medium.
1: Stredne.
0: That's all.
1: To je všetko.
0: And then we are happy.
1: A potom budeme šťastní.
0: And how we are happy?
1: A ako sme šťastní?